0: Okay, mama joku mpacho anapei oni yei ebebo mpae ni yitifu njina ebebo mpae na afi ya shese yibi ura unyame asimu na liyohu biyasunu yene yitifu njina ache
1: Baba mpacho medasi eradinsha emu wako abansu
0: ya yeah, ena
1: odonfo ene asafu erade udin anapei yedi eni unyama yeye ukesie da Papa ye die, na ye sorry ya na eye wa. Enu nti ye kase, udine ni unyamonka. Enensu ye dafofra we siye siye. Waye ya tom, ajiji ye ntata, miye nina abidua, asumjimu. Ye peja ye jume diye ichre wu. Odonfu, fadiye nina anumu, ye frasye wu umu, ye ye wu umu, memye wu umu, nenshe udine ni